0: nsienum na Enoch ni onyankopon nante na otu yirai ebiso onyankopon fa anokoy na Metusala di mfinhia ohadi ochwenson na owo Lamech na Metusala wo Lamech echiri no odi mfie ahanson edi ochwimi no nemu no osan wo mama ne mama na Metusala na odi ya ansa na owo nyina ye mfie hankron ediosia enkron na Lamech di mfinhia ohadi ochwimi no owo ba na otu ni di Noah na okanse oyi eno bechichiri ye were oyi nyuma ene ye nsa no bremu ewa asase ewurade adome no so na Lamech wu Noah echiri no odi mfie ahanum edi okrunum na emu no osan wo mama ema ne mama na Lamech na odi ya nsa na uwo nyina ye mfinhia ahanson edi osonson na Noah di mfinhia ahanum no owo
1: se awurade nyankopon sie ni esan se moka se wie se me kronkron bia ho agufi ne Israel asase ho se ayafo ne Yuda fie ho nso se wokɔ tukro munti hwɛ me yiwu ama apueyefo se wonfa woni na wonkyere won sraban wo mu ne wonsisi won tenabea wo mu won na wobedi waba na wanom wonufusio na mede raba beye yoma adan na amomfo asase aye nwan butubia na mohunu se mene ewrade na se ewrade nyankopon sie ni esan se wabo wonsam na ode wonan apempem fam na wahantan nyinaa mu wama wakoma ato woyem atia Israel asase nti hwe me tene min se tiawo na mede waye amaman asadee ne metwa wo afiri aman mu na asei wo afiri aman mu na madwere wo na wahunu se mene ewrade se ewrade nyankopon sie nie esan se Moab ne Seir ka se hwe Yuda fie ayɛ se amaman nyinaa nti hwe me bue Moab nkyɛn mo afiri nkuro no so nkuro a ɛdeda na hyeɛ so ho asase a ɛyɛ no Bet Yesimot Baalmeon de kɔka Kiriat Tim mede mama apueye ma apae amonfoɔ deɛ no so na mama wafa adi wɔn so deɛ bɛyɛ na wankae amonfoɔ bio aman mu na mɛyɛ Moab mu atemmudeɛ na wɔhunu sɛ mene Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɛsan sɛ Edom atɔ Yuda fie so werɛ na wadi so paa na wanhunu wɔn mmɔbɔ nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mɛtene me nsa atia Edom na matwitwa emu nnipa ne afieboa na mayɛ no afo afiri Teman na watotɔ nkrantaa no akɔduru Dedan na mede meman Israel nsa bɛwie maweretɔ Edom so na wɔne Edom adi no mabufuo ne manibere so na wɔahunu maweretɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɛsan sɛ Filistifoɔ atɔ no so werɛ na wɔde abufuo kɛseɛ atɔ wɔn so werɛ sɛ wɔde daa ɔtane bɛsɛe wɔn no nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ metene me nsa atia Filistifoɔ na matwa Keritifoɔ no na masɛe deɛ aka mpoano no na mede abufuhyeɛ kɛse bɛtɔ wɔn so werɛ na me werɛ a mɛtɔ wɔn so no mu wɔhunu sɛ